0: দশটা ইন্ডা তাওজিহ হবো কিনা, বা আমেরিকায় হ আমকে ইন খাবার রান না সেরম কারদান খসতান ইন রোজনম হয় শন বা রাসন হয় নো ওনা মে ফাহমি দেন কে ট্রাম্প ইন হামারা দ্রুখ মেগা ও ইরানি হ আমকে মে দিদান খুব বারো ইরানি হ জুজ দার বাজে মহরত কে আল জাজিরা আখবর ইন হর মুন্তশির কোনে কে বলেহজ রাসনে কুদরত চান্দনে দার মুকয়সা বা কুদরত রাসনে গর্ব না দরান বাইন তরতিব বুত কে ট্রাম্প বামু নিগাহ ইকতসাদি খুদ বা হামো ফিক্র ইকতসাদিশ হামো ফিক্র কমার বাজানে খুদ ইন জঙ্গ আলাইহ ইরান আগাজ কর্দ বাজাম দিদা শুদ কে এদায় রেখে কাবলান মে কর্দ ও এদা দর ইনজাব দিগার বিজুদ না দরা গুফতে মেছে কে গানিসাজি ইউরানিয়াম সুরাত নাইগ্রা সয়তায় হাস্তাই বারচিদা সেবা ও কুদরত তৌলিদ মুশাকি ইরান হাম আজবাইন বরা ও ইউরানিয়াম গানি সাজি সুদাম বা এক কিশোর দিকে কে খাসতান বারে রুশিয়া সফরদা সেবা ইন মশাইল বলে আমেরিকায় হো ব তবজু বা ইন জঙ্গ এম কে বুত ও ই পাসখের কে দারিয়ফ কর্দান খাসতান আরজি ইসগলি কে খেলি খেলি মুতাফাওয়াতর আজ গুজাশতা দার হামকুবি দশত খাসতান মুতাফাওয়াতর আজ জঙ্গ সাল 1973 ও ইনহো দুশমন তুরস্তি ইসরায়েল ও হামচনন ট্রাম্প আমদান ও ইন মশলার মতরাহ কর্দান কি ইরানে কে তাওসত ইন মুশাকে গাইর হাস্তে ইয়ে খুদ মেতানা ইসরায়েল আজির রো বকুনা খাসতান হামিন ইয়াফারা ইয়া তেল আবিব কে দুশমন রে নামগুজারি কর্দা আগার ইন বা কুদরত হাস্তে তবদিল শাওয়া দিগার চিকার খাওয়াত কর্দ ব তবজু বে ইন কে قطب نمای برخی از آزادگان جهان هم فعلا ایران است. به این ترتیب دست یکی کردن تا بتانن ایران را با توجه به او دروغ بافی هایی که نتانیاهو بافته بود و در دیدارش با ترامپ بر از او را متقاعد کرد که ما میتانیم در ظرف ساعت اولیه فشارهای سنگین را وارد بکنیم، نظام از هم میپاشه و در اینجا خیلی از مردم ایران خلاف نظام هستند، اینها به جاده ها می آیند و فقط فشار اولیه توسط ماست، فشار ثانویه را خود مردم می آرند. این همه به عنوان یک اشتباه یا محاسبه که اشتباهی باشه یا امو اشتباه محاسباتی به این عنوان در حالی که قبلا ترامپ قسمی متقاعد شده بود که ما میدانیم این چنین پیش بریم آنچنان که این سردستی باند جنایتکار میگوید، ولیکن وقتی جنگ را آغاز کردن همزمان هم تهدید و اخطارها بود هم بمبارانها بود و پاسخ متقابل بود و به این شکل اینها پیش رفتن از زمانی که آتش بس
1: به نتیجه نرسیدن
0: به نتیجه هم نرسیدن چیزی را که میخواستن.
1: حالا در حال حاضر پس اصرار بر جنگ برای چیست و اصرار بر آن چیزی که باری گفته میشه که از بین رفته و حالا میگه که باید ایران آری از سلاح هسته‌ای باشه؟
0: آمریکایی ها که یک اعتبار قوی در جهان دارند به عنوان یک قطب برتر علیه شوروی اینها عمل کردند و بعد از اضمحلال شوروی اینها باقی ماندن به عنوان تک قطبی در دنیا، فعلا که در این جنگ به هدف خود دست نیافتن و شکست هم خوردن، بناهن از طریق این اعتبار سیاسی قوی خود میخوان که در میز مذاکره چیزی را به دست بیارن که در میدان نبرد ای را به دست آوردن نتانستن. یعنی امریکایی ها به دنبال همین هستند، از طرفنهای مختلف استفاده میکنید. شما این افراد تصمیم گیرنده در ایالات متحده را اگر ببینید که همه اینها اگر بگویم خدمت شما که از شیطان هم اینها بدتر هستند، این در حقشان ظلم نخواهد بود. میدانند که در میدان کاری به دست آورده نمیتونند، چیزی به دست آورده نمیتونند، از طریق میز مذاکره و تریبیون رسانه و همون تویت هایی که داره میخواهی که ایرانی ها را زیر فشار قرار بده. ایرانی که زیر نظرش ده ها رژیم در خاور میانه حتی در خود افغانستان سقوط کرده، میدانه که راز کامیابیش در چی است و ترتیباتی را که ایرانی ها در تنگه هرمز چیدن و ترتیباتی را که در سایر محورها دارن در داخل ایران و در محورهای مقاومت امریکایی ها از این هم

دا کرن دي دنو ریډینګو تاسو ګوره خسته تازه کرن دي دا ورته کوم منظم ډول جوړو خو مزانه کو تازه